0: Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.
1: Happy Sabbath sa tibuok kalibutan. Ang atong SNS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugtong nga Diyos nga nagbuhat sa tibuok universo ug sa tanang mga butang nga niani ini. Dako ang among kalipet pagpasalamat nga imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka namo karon. Samtang kami magatong sa among mga punong, abli ang among mga panghunahuna. Salamat, ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, magpareng gihapon kita sa atong series, Daniel, Wisdom for the Wise. Dugay na yun atong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahman. Kaya na nataka, igsoon sa kapitulo 8, pengon sa 9. Actually, 9 na yun ta, mga kaigsoon. Ang taas nga pag-ampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-ampo, gitubag. Ato kining makita sa Daniel 9:21. Samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel, nga akong nakita sa pananaon, sa unang pananaon, miadto, sinabihan kakusog kayo na iyang biyahe. Ug miadtong panahuna, adlaw kadto sa paghalad sa gabi na sinunog. Og iya akong gipasabot og misulti siya kanako mingon o Daniel, ani ako karon maghatag kanimo og pagsabot sa imong pananaw. Ang nag-abling og nagbukas nga teksto sa Daniel kapitulo 9 mga kaigsoonan. Naitabo kini sa unang tuig ni Darius sa Medo-Persia. Diyan itong tuig 538. Sa diya nga puka na pilde ang Babilonya. Ugo niya ang kalibutan niya itong panahon na ilalom sa pagbuot sa Medo-Persia. Busa igsoon, maunang kantong panahon nga ang gibihag ni Nebuchadnezzar sa diya nga iyang giilog ang mga Hudyo o gidala sa Babilonya. Karon ang Babilonya na ilog usab sa Medo-Persia. Mahinong na Nixon, dako kaayo ang kalipay sa mga Hudyo nga sila makaulit na gyud sa ilanga nasod ingon nga gawas nun. Ang Jeremiah 29:10 mauna ni ang katumanan sa ilang pagkaulipon. Kay nagingon ang Ginoo, 70 katuig ang inyong pagkaulipon sa Babilonya. Ugo niya ako magaduaw kaninyo kay akong tumanon ang akong saad nga dadong kamubalik sa imong dapit. Niadtong panahon sa Medo-Persia Exxon, nga nailog na ang Babilonya, mapuito'y ikasitinta katuig sa pagkaulipon sa mga Israelhanon sa kamot sa mga taga Babilonya. Exxon, natumang yun ang tagna. Kay ang gigamit sa Dios nga tao, nga taga Medo-Persia mao si Cyrus, nga nahimong gamhanan, gunya ang mga ulipon ng mga Hudyo nga didto sa Babilonya nga karon na ilalom na sa Medo-Persia gipapauli sa Huda. Ezra kapitulo 1 bersikulo 1 ug 4. Ang Dios mo'y nagpalihok kang Cyrus. Hintil mga kaigsoonan nga

0: ari apang gigamit sa Dios sa paghatag og kagawasan sa mga Hudyo. Ang Daniel 8:27 nagingon na si Daniel wa gyud makasabot ni adtong panan-aw sa 2300 ka mga gabiyo og mga buntag. Wala siya kasabot. Mao niyang gideklarar sa Daniel kapitulo 8:27. Og ato nang naisgutan nga ang Daniel 8 nga panan-aw sa 2300 ka mga tuig. Gihubad, gibadbad, gipatinaw, gipasabot sa Daniel kapitulo 9. Hinungdan nga si Gabriel mga kaeksyonan ang manulunda, mitabang kaniya sa pagpasabot sa pananaon. Ang presensya mga kaeksyonan ni Gabriel mao ni ang nagsumpay sa chapter 8 o chapter 9. Kaya chapter 9, interpretation sa chapter 8. O si Gabriel mao ang nahimong tulay sa Daniel 8:9. Naguna si Daniel pagsugid sa iyang mga sala. Sa Daniel 9, mga kaigsunan mo, pinakataas ni mga kaigsunan na pag-ampo o pagsugid. Ug unya gikan sa iyang pagsugid sa iyang mga sala, sa pag-confess sa iyang mga sala, gisunoday niya ang iyang mga hangyo. Ug unya nadawat dayon niya ang tubag sa iyang hangyo. Sa Daniel 9, versikulo 1, nagingon, og akong gilingi ang akong naungadto sa Ginoo, og nangita ako kaniya pinaagis pag-ampo og mga paghangyo og kaluoy, pinaagis sa mga pagpuasa og pagsulob sa sako nga bisti uban sa mga abo. Ang versikulo 2, nagingon, ako nag-ampo kanimo Ginoo nga Dios, niining akong pag confess kanimo og unya og Ginoo ikaw nga dako nga katingalahan, Dios nga nagatipig sa imong mga pakigsaad, gugma nga bang pidayonon kay ikaw mao man ang gugma og unya nagabantay kami sa imong kasuguan. Mao ta sa bersikulo 5, kami nakasala, mao na ni ang confession mga kaisun. Ang mga Israelano si Daniel wala mag-ingon, sila nakasala, kami nakasala. Nakabuhat kami og dakong sayop nga nagbuhat kami sa pagkadautan og misukol og nitalikod sa imong mga kasuguan og kamanduan. Versikulo 6, wala kami maminaw sa imong mga ulipon, mga sulugoon nga maong mga profita nga sila misulti ngadto sa among mga hari, mga prinsipi, ug sa among mga ginikanan, ug sa mga katawhan sa yuta. Laktaw ta sa versikulo 17. O Ginoo, sumala sa imong pagkamatarong na imong binuhatan, ipalabay ang imong kasuko, ug ang imong kaligot-got isalikway batok nini nga syudad na Jerusalem. Ang imong balaan nga buntod, tungod kay nga among mga sala, ang among pagkadautan gikan pa sa among mga ginikanan, ang Jerusalem ug ang imo mga katawhan nahimo kining gibiay-biay sa mga katawhan sa among palibot. Versikulo 18, o akong Dios, ikiling ang imong igdulungog ug paminawa kami, abli ang imong mga mata ug tan-awa ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Aniya kami among nagpadala kami sa among mga hangyo sa imong atubangan, tungod kay ikaw matarong man, ug tungod kay ikaw aduna may dako nga kaluoy. Ang bersikulo 9, kapitulo 9 ug 2 ug 3, mga kaigsoonan, mao kini ang hilabihan kahugot nga pag-ampo ni Daniel. Inubanan sa maong pagpuasa og makita sa gawas kung unsa ang iyang kagulanan, nagbistog sako og naligo og abo. Kung ang balaang kasulatan gipadasig sa langit nun nga gahom, nan dapat yun nga kini kuhaon na to ang tubag sa Dios pinaagi sa pagka mainampuon. Sa panahon sa pagsulat sa balang kasulatan, ang pagpuasa, mao ni ang eksklusibo nga bulhaton sa kinaiya sa mga relihiyon nga konektado ngadto sa paghangyo sa Dios. Ang prinsipyo importante kayo nga sa paghangyo alang sa mga katauhan nga kini mao ang kabalaka sa usa ka tawo sa iyang espirituhanon nga kahimtang nagkinanglan nga adunay kagulanan nga ipakita physical sama sa pagpuasa o pagkaligo sa abo o pagbisti o sako. Baliktas pagampo. Ang Daniel 9, versikulo 5 pengo sa Diyos, kini mo ay nagpahiusa sa kaligon sa mga katawan. O si Daniel, may padayag sa usa ka pagampo nga dili alang lamang kaniya kundili alang sa tibok nga komunidad nga sila nagasugid sa alam masala ngadto sa atong Diyos. Ang propeta misulti, pinaagi sa first person plural, we, kami, wala man yung sila, kami, iyang gi-identify ang kaugalingon kauban sa makasasala ng mga Israel hanon. Ang pag-ampo ni Daniel, maayog yun nga pagkahanay mga kaigsoonan. Gigamit ang nagkalilain ng mga silutihan nga nagasaysay unsa ang sala nga nabuhat sa mga Israel hanon batok sa atubangan sa Dios nga puno sa pagka matinud-anon. Nagsugod ang pag-ampo ni Daniel, pinaagis paggamit sa mga nagkalilain terminohiya sa pulong sala. Ugun niya, kinigsoon, miadto sa ilang pagkarutan, hangtod nga kinimi angkon nga sila misukol batok sa pagkamatinud-anon sa atong Diyos. Ang naturalig soon nga katalagman, maong ang Diyos, ang saad sa Diyos, mga kaigsunan, nalimtan sa mga sirahan, nga doon ay saad, apang kung imo ning bungkago ng saad sa Diyos, tunglo mo ay madawat. Sumala sa Leviticus verse kapitulo 26. Ang paghukom sa Dios gibubo diya sa panaksan sa kapungot. Ecclesiastes 8:11 na yun. Kung ang sintinsya sa mga katawhan batok sa krimin nga ilang nabuhat, dili diha nan ang kasing-kasing sa tao mapuno sa pagbuhat ug dugang sa pagkadautan. Ang buti pasabot sa Ecclesiastes. Kung na'y binuhatan ng mga tao, apan dugay-dugay kini gisilutan, musamot igsoon pagbuhat ang ilang kasing-kasing salain o sab nga binuhatan nga dautan. Karon nagkumpisal na giyod si Daniel sa mga sala sa mga Israelhanon. Og tapos ngayang gikumpisal ang mga sala sa iyang mga katauhan, kauban kaniya na siya magkasala o sab. Una pa siya nagpataliwala sa mga katauhan ngadto sa Diyos. Siya na mo'y nahimong nagpataliwala sa pag-ampo, mga kaigsoon. Gani sa pag-ampo, naging hundiha, na siya nagahangyo sa langit noon nga intervensyon alang sa kapasayduan o pagpasiguli sa sanktuaryo o sa syudad. Ang giampo ni Daniel, mga kaigsoon, ngaunta mapasiguli ang sanktuaryo. Ngaunta mapasiguli usab marekonstrak usab ang syudad og ang mga tao makabaton sa paghinulsun. Mungay mong makita ang Daniel 9, versikulo 15, O Ginoo, paminawa kami. O Ginoo, pasalua kami. O Ginoo, hatagi kami sa imong pagtagad. Ayaw dugaya tungod og alang sa imong kaugalingon. O Ginoo, tungod kay ang imong syudad, ang imong katawan gitawag sa imong ngalan. Versikulo 18, O akong Diyos, ikiling ang imong mga igdulungog, ablihi ang imong mga mata, tanaw ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Og karon ani kami, gibutang namo ang imong mga panghangyo sa mga tubangan, tungod kay ikaw matarong man og puno sa kaluoy. bisan pa man ang mga Israelhanon. Nakadawat o grabe nga mga pagsilot sukat pa kaniadto. O dili matuknan ang kasaysayan sa kalisdanan na ilang nagian. Apan ang profita, nagatoo, mapinagi sa pag-ampo ang kasuko sa Diyos mga kaigsunan. Iyakining mapalabay. Ang Daniel 9:17-19, pag-ampo kininahimong hilabihan kamasubsob o kainit kapag-ampo. Mokini ang ginatawag liturgical dream in form of expression. Mokini ang pag-ampo igsun nga huwad gyud sa iyang pagbati nga iyang gipadayag. Ang Diyos naghangyo. Gihangyo sa pagpaminaw o pagtanaw sa kahimtang sa syudad. Si Daniel mga kaigsunan, iyagyo ning gituyo pagpahinomdom sa Diyos sa inang tigo ng mga pamaagi. Mahitungod sa mga katawan o sa yuta o sa syudad o sa sanktuaryo. Kaya nagyo si Daniel o Diyos, kung imong pasagdahan kining syudad nga guba, imong pasagdahan ang sanktuaryo nga guba usab, o imong pasagdahan ang mga katawan nga pangbihag, adunay dakong kaulawan sa imong pangalan kay kining mga katawhan gitawag man sa imong ngalan. Karmo at tutas tubag sa mong pag-ampo mga kaisunan. Ang tubag sa pag-ampo ni Daniel, diha-diha. Pinaagi sa manulunda nga si Gabriel. Ang Daniel 9:20 na ngayon, samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, nagasugid sa akong mga sala, nagasugid sa sala sa mga Israel hanon, o gidala na ako mga paghangyo sa atubangan sa Diyos, alang sa balaan nga buntod sa akong Diyos. Versikulo 21. Ug samtang nagsulti ako sa akong pag-ampo, ang tao nga si Gabriel, paminaw kamo, nga akong nakita sa may-agi nga mga pananahon, sa dinalian, milupad, ug niabot siya ni adtong paghalad sa gabii nga sinunog. Versikulo 21, ug iya akong gipasabot, ug bisulti ka na ko, o Daniel, ani ako kay muhatag ako sa pagsabot, mahituon sa damgo nga nakapalibog kanimo. Ang versikulo 23, pagkanindot kayo. Sa sinugdanan sa imong paghangyo, sa kaluoy sa pulong, mugula gikan kanimo. Ako mianhidayon diha-diha, tungod kay ikaw, gihigugma o gilabihan ka na ko sa Diyos. Busa pamalandungan kining pulong ug sabta ang imong pananaw. Samtang ikaw, nagasulti sa imong mahayo, diha-diha, gipadala ko sa Diyos. Diha-diha. Ugunya ang hangyo ni Daniel, nga pasabton siya sa mong damgo mga kaigsunan. Gidala ni Gabriel, ug ihatag ang interpretasyon mahitungod sa pananahon ngadto kaniya. Sa dinalian na paglupad gikan sa langit, nagsulti pa siya si ang pag-ampo, gipalupad na sa Dios si Gabriel mga kaigsunan. Sama sa gingon sa Isaiah 65:24, sa dili pa ikaw magatawag, ako nagtuwag. Sa wala pa ikaw magsulti, ako naminaw. Pagkaninutikson nga pasalig. Pag-abot sa Daniel 9:18, nag-ingon, ikiling ang imong igdulong, o Diyos. Palihog ang librihi ang imong mga mata, tanaw ang naguba ng sanktuaryo ng syudad. Wala kami maghangyo sa imong atubangan, tungod kay kami matarong, apan tungod kay ikaw, dako ang imong kaluoy. Ako yung red letter kining maong mga word section. Wala kami magbutang sa among paghangyo diha kanimo tungod kay kami matarong. Apan ani ang among hangyo, among ipadala kanimo tungod kay ikaw maluloyon. sama sa mga saserdote sa unang panahon. Sa panahon sa Day of Atonement, ang nabawang saserdote sa day pamusulod sa labing balaan nga dapit. Maghalad siya, alang siya ang kagalingon, ug alang siya ang panimalay. Una siya mubuhat sa bulhaton sa sangtuaryo. Busa si Daniel, ni una pagpataliwala siya ang kagalingon. Sa wala pa niya dad-a ang sala sa mga tao, ni una siya pagpakigsulti sa atong Ginoo. Siya mo'y nagpataliwala alang sa mga katauhan. Ang propeta igsoon, tigpataliwala bayapod. Kay mo kining mabasa sa Genesis 27 nga ningon, kay siya propeta, busa siya mag-aampo alang kanimo ug ikaw mabuhi. Mag-aampo siya alang kanimo. So ang prophet mga kaigsoonan, dahil panahon nga sila magpataliwala. Maukini nga si Daniel, nagpataliwala sa mga katawan ngadto sa Dios. Busa si Gabriel igsoon gipadala sa Dios ni anang panahon sa paghalad sa gabi. Tungod kay bisan pa man guba na ang templo mga kaigsoonan, wanay halad nga sinunog ni adtong panahona. Apan igsoon dunay gisulti sa balaang kasulatan ng pag-ampo sa mga magsisimba, epektibo gayud. Bisag wa na'y templo, nag-ingon si Salmista David, mga kaigsoonan, o Ginoo, ako nagtawag ka ni mo. Nanhi kanako magdali ikaw. Ihatag imong iglungog ngadto sa imong tingog sa pagtawag kanako. Himuang ang akong pag-ampo. Imo kining pag-iisipon nga insenso sa imong atubangan. O ang pagbayaw nako sa among kamot, simbolo kini sa halad nga sinunog sa gabi. Wala na halad nga sinunog kay guba ng templo. Apre nga si Daniel, ang pagbayaw nako sa akong kamot, ang akong pag-ampo, insenso kini, o akong pagbayaw sa akong kamot, mo kini ang halad nga sinunog para pang gabi. Busa mga kaigsoonan, sa tapos nga nagsulti si Daniel mga kaigsoonan, wala pa gani matapos yung pag-ampo, si Gabriel naana siyang atubangan. Matod pa sa Daniel 9:20, samtang ako nagsulti sa akong pag-ampo, nagsugid sa akong mga sala og sala sa mga katauhan, ipresentar na ako paghangyo sa atubangan sa Dios alang sa iyang balaan nga bukid. Ug samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, si Gabriel nga ako nakita sa miagi nga padan-aon, mianhe sa laban ka dali nga paglupad ug niabot siya sa panahon sa tinghalan sa gabi. Igsoon, ang focus sa atong pagtun karon ang pag-ampo. Sa dili pa kita maghangi unahon nato ang pagsugid sa atong mga sala. Munang gibuhat ni Daniel, wala dahil mulaktog o hangyot, no? May ang konsiya nga makasala. May ang konsiya nga mga isarano makasala. Grabe kadautan. Pagkahuman niya, presentar sa ilang pagkamakasala, may padala sa iyang paghangyo. Ug-unya, diha-diha, gitubag sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Mga kaigsoonan, dili kita si Daniel. Apan ang pasalig sa Dios, kung naay mainito nato nga mga pag-ampo, o mainito nato nga paghinulsul sa atong mga sala, si Gabriel iya gihapong ipadala sa pinakadali nga paglupad gikan sa katasan sa mga langit, sa pagtanaw sa atong mga paginhanglan. Si Martin Luther nag-ingon, ang pagkakristohanon nga walay pag-ampo, dili kini posible sa mga tao mabuhi kung walay gininhawa. Nagpasabot nga ang Kristohanong pag-alaga dili mabuhi kung walay pag-ampo. Kaya ang pag-ampo gininhawa kini sa atong pag-alaga. Si Rick Warren, usa ka magsulat sa libro na gingon, atong madumala ang Dios magadumala sa atong mga kalibog, sa atong kasuko, sa atong kahadlok, sa atong kagulanaw, sa atong kalibog o mga panguntanan. Basta ang tanan, atong dadon, ngadto sa Dios, pinaagi sa pagampo. May kalibog ba ikaw? May kasuko ba ikaw? May kahadlok ba ikaw? May kagulanan ba ikaw? Nagduha-duha ba ikaw? May pangutana ba ikaw nga wala matubag? Dad akining tanan ngadto sa atubangan sa Dios. Si Corentin Boom, usa ka babae nga nagtabang sa mga Hudiyo nga ilang iyang gitago gikas kamot sa mga German. Matud pa niya, unsa ang mga pako alang sa langgam? Unsa ang layag alang sa barko? Ang pag-ampo mao kini alang sa kanak. Sugsuna nga atong pag-ampo mo niyang pako sa mga langgam. Ang atong pag-ampo mo niyang layag sa mga barko. Hinungda rin atong mga pag-ampo mo ni ang mutadlas ng dos kalangitan sa pagdala sa atong mga hangyo, mga kaigsuna. Apan ano na'y pangutana? Nahibaluman dahi ang Diyos sa wapata mag-ampo. Nganong mag-ampo mangyuta? Muna ang dagang pangutana. Nasayo naman siya o sa atong kahimtang. Nasayo naman siya o sa atong gikinalan. Nganong mag-ampo mangyuta, mga kaigsuna? Taliwala ngang Diyos na sayo din ang tanan. Apan mga kaigsuna, kining atong pag-ampo, gi-cultivate sa atong Diyos nga kanunay kita musalig ug mutuong ngadto kaniya. Nahibalo siya unsa ang atong kentang. Apan ang atong pag-ampo, kini naka-develop sa atong pagkamasaligon ngadto sa atong Diyos. Ang iyang mga saad, dili kiniigsuon makapawala sa pag-ampo. Hinunua kini nagpasabot na kining pag-ampo mo ni makapadasig ka na to sa pagtawag ngadto sa Diyos. Ang pag-ampo, dili aron ang Diyos masayon unsa niya sa atong kasing-kasing. Apan ang pag-ampo mo ang pag-cultivate sa kasing-kasing na masaligon ngadto sa Diyos. Adunay mga sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi matag karunugon niya. Narita makasabot unsay sulbad. Ang pag-ampo mo ang yawi sa tanan ng mga butang. May mga sitwasyon nga muling itagwala og tuo at tubangan og likod. Walay solusyon. Bisag tibok nga gabi magpulaw tangam di matulog. Kaya mangit at ang solusyon waag yung solusyon. Igsoon, ihangad na itong ato sa langit. Kaya ang Diyos, ang distansya sa kalibutan o sa Diyos is only a prayer away. Magabot alas pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo karamo sa pagkamay ng puon sama ni Daniel. Ang nahitabo kang Daniel na samtang siya nagasulti na anang si Gabriel, mahitabo sab kini sa among kinabuhi kung kami puno sa pagsalig diha kanimo. Dugangin ang among pagtupagsalig diha kanimo. Nga kumabot ang mga kalisdanan sa among kinabuhi, makamao kami musalig diha kanimo. O Diyos, maloy ikaw ka namo. Daghang mga pag-ampos na bukalibutan sa mga katawan, please, tubaga sila. Mga pag-ampo alang sa kaluwasan, sa kalisdanan, sa paninapi. Mga pag-ampo alang sa kayuhan, sa balatian. Mga pag-ampo sa mga kabataan nga nangawala sa pag-alagad. Mga pag-ampo sa relasyon, sa magtiayon, nga daw hapit na mabungkag. O Diyos, kini nga mga pag-ampo. Akong gidala tungulog alam sa mga katawan. Duawa sila, tubaga sila. Kinintaran among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. hangtod sa sunod nga higayon, magkita daw sa amin.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Naisayod ka ba na ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfa.
1: In Tangub City, this is your home.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sad sa atong pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ani ang mga pulong gikan sa Dios nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita magabuhat sa atong mga buluhaton niining adlawa. Pilipos 4:19, ani ang pulong gikan kay San Pablo. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Atong angkonon kini nga mga saad higala. Og salamat nga gitagaan kita nining taknaa nining matahom nga mga pulong nga maka hatag kanatog kalig-on, kalipay samtang kita magabuhat alang kaniya. Uban sa mga katawhan sa kalibutan, kita mag-aampo tali sa 777 initiatives nga ato nga programa ang ginahimo sa tibuok kalibutan. Mag-aampo ta.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Asahan nako sa inyo ang atong pagtuon, sumpay sa atong gihunungan ang atong pag-ila sa tinuod nga pundok sa Dios. Isgutan na nato nga ang usa sa importante kaing mensahe nga iwali sa katapusan nga mga adlaw mao ang mensahe sa tulo ka manulunda sa Pinadayag kapitulo 14. Kanang mensahe sa pagkakaroon naglukop na na sa kalibutan. Mabati na pinaagi sa radyo, makita sa mga tao ang magwawali sa television, mudangat ka na sa mga puloyanan, pinaagi sa mga internet, ingon nga katumanan sa tulo ka manulunda nga may sabwag ni ining mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan. Ang atong topic, ang pag-ila sa tinuod nga iglesia nga iya sa Dios, importante ni kaayo sa kamatuuran nga sa pagkakaron, paminaw, doon na naikapin sa 13,000 ka mga rehistradong relihiyon sa kalibutan. Adili lalim, kung usara ang panon sa Dios, kay usara siya ka magbalantay. Asa ni anang 13,000 ang iya sa Dios? Mauna nga ang atong nahibawan, ang ordinaryo nga tao nangita ni ining tinuod nga panon sa Dios. Atong tahas ang pagpangita sa kamatuoran. Why relihiyon or simbahan nga makadala kanimos kamatuoran? Ang kamatuoran makaplagan lang nimo kana sa Biblia. Ug ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sa Biblia, gipaila kanato sa Dios. Maingon nga ato nang nailhan katong simbahan nga hilabihan kabantog niya kay ang iyang ngalan milukop man sab sa kalimutan ang iyahang mga kasakupan tibuok naong sayuta man sab apan di ay ang iyang pagtulunan nagdala na sa pagtulunan nga dili gikas Biblia ang paganismo nga pagtulunan. Ang atong tahas ang pagsulbad ni ining matawagtag hawang sa atong panghuna-huna matud pa sa usa ka author si Carl Gustav Jung. Hawang nga gihimo sa Dios, hawang gani sa ato pa naay dakong pangutana sa atong utok sa kang Saint Augustine pang pinulungan, gihimo mo kami o Dios alang kanimo og ang among kasing-kasing dili mahiluna hangtod hikaplagan namo ang kapahulayan diha kanimo. Doon na gyoy luna sa kasing-kasing sa tao nga hawang para sa Dios. Mauna ang luna sa tong kasing-kasing nga kasudlan sa balaang espiritu nga mugiya kanato ngadto sa kamatuoran. Ining milabay, gitun-an nato ang duha ka babaye sa Pinadayag. Ang babaye sa Pinadayag dusi, ang putli nga babaye, ang ilhanan sa pundok nga iya gyud sa Dios. Nagbaton sa kamatuoran nga wala masimbugi sa mga pagtulunan sa mga pagano. Sa laing bahay,

ato nasab gitunaan kining bayhana bantugan siya apan sa iyang pagkakalibutanon nakighilawa siya sa kaharian sa mga nasod sa yuta ug nakighilawa siya sa uban nga espirituhanong pagtulunan espirituhanong pagpanapaw kay dili man kay ang Biblia ra ang iyang gitudlo apan gitudlo sab niya ang tradisyon nga hinimo lamang sa mga tao. Ato na nang giliburan busa ato kana karon nga balikon. Abi ninyo dunay ubang mga tao nga nag-ingon nga kung ginganlan pa niya ang iyang tinuod nga grupo diris Biblia, wa na untang mga tao magkalisod. Resultihan ta mo. Kamong nag-obserbar na sa mga relihiyon. Nahibalo baya mo nga hilabihan daghanas mga relihiyon nga ang ilagalan dirigyod ko as Biblia? Daghana sila kayo. Di na lang nako nganlan kay nakailaman mo nila. Mga ngalan nga ang ilangalan dirigyod ko tloa sa Biblia. Pusa, ug moingon ta, nganlan unta sa Dios ang iyang tinuod nga pundok, dili gina mahitabo. Ang gipresentar kanatos Biblia, dili ang iyang ngalan, kundili ang atong pag-ila sa iyang pagginawi, sa iyang buluhaton, o sa iyang kasaysayan. Mauna, ang atong tumong kay ugmuisguta o teksto sa Biblia nga nagtudlo sa tinuod o putli nga relihiyon, mabasa ni muna sa Santiago 1:27. Ang Santiago 1:27 nag-ingon, ang relihiyon nga putli, og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Sugin lang tamog kaagi ha. Pagbasa ginakog Biblia, sugod nakog basa ba? Taod-taod naman kog binasahig Biblia. Wa magikumuhunong sukad sa pagkatuon akog Biblia hangtod ron sige pagkugbasa. Kay kana di ang Biblia sama sa giingon ni Ginoong Hesus, espirituhanom pagkaon. Mukaon ka tungod sa imong panginahanglan. Apan mangita na sad ka kay manginahanglan manggihapon ka sa sunod. Mauna ang atong pagkaon sa lawas nga mamahaw ta maniod to manihapon. Apan dili kita muhunong og kaon nganuman og muhunong tagkaon mamatay atong lawas maupod na ang atong kalag ang atong kinabuhing espirituhanon. Muhunong na gani tagtuon sa Biblia ang pulong sa Dios mamatay pod ang atong espirituhanong kinabuhi nganuman ang sikritos kinabuhi gikan diri. Pero niya akong kaage. Primero gyud na kong kasugamak inin tekstuha, samtang gabasa ko. Ang relihiyon nga putli, ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan, maokini. Pag-abot ginako ni anang pulong, maokini, ang ako nakitaan kining tudlok nga duha kabuok, nga sa English pa kulon. Gihunong na kong basa. Gipiyong na kong akong mata. Unya ni ingon ko pagsulti, Ginoo, pagbuklat unta sa akong mata ang makita unta nako nga sumpay ang ngalan sa tinuod og putli nga relihiyon nimo dinis kalibutan. Ang ako gusto tanahon, ngalan. Pagbuklat nako sa akong mata, wa may ngalan. Bisag unsa ngalan sa mga relihiyon nga akong nahibawaan nga ang ilang ngalan kinutlo po sa Biblia, dili man di ay na mao. Ang gisaysay sa Santiago 1:27, ang buluhaton man sa tinuod og putli nga relihiyon og dili bulingon sa tubangan sa Dios. Unsa may ilang buluhaton? Ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Now, ang buti pasabot ang uban mga tana nga unsa may buti pasabot ana pastor aron mahimong tinuod og putli ang atong relihiyon maghimo magtinir gitag lista pila ka buok ang balo diris kagayan di oro pila ka buok ang ilo diris kagayan di oro mao ba na dili ang simbolikanhon gihapon na nga pinulungan kay diha man na nila kutloa sa sitting sa susidad sa mga Hudiyo ang mga Hudiyo pag nabalo na gani ang babay, pag nailo na gani ang mga bata, tulubagon kana sila sa katilingban. Ang kahulugan ni ining ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang pagkaguol, ang kahulugan yun ni ana ang pagtabang sa mga talabangon. Sa ito ka, kung basaho na ito pag-usab, ang teksto nag-ingon, ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan maokini, ang pagtabang sa mga talabangon. Sa ato pa, o tumutuo ka
sa tinuod nga Dios, dili ka makapiyong sa panginahanglan sa uban. Naagi kay buhat sa pagtabang sa mga talabangon, labi na gyung mga balo ug ang mga ilo kay sa susidad sa Hudiyo ang balog ilo wala gina sila'y laing paaging mabuhi gawas sa tabang sa makatabang kanila. Ug ang ikaduha ka ilhanan sa tinuod nga relihiyon og putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios, ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa ato pa, kung ang kalibutan nalimin sa bisyo ang mga tao nga sakop sa relihiyon sa Dios, mga tao nga wala magapos sa mga bisyo. Kay mo man ay kahulugan sa pulong kaugali, pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Higala, ang kasaysayan sa iglesia ato ning gisubay pinaagi sa upat ka mga kabayo sa pinadayag 6. Ato nasan nang gisubay pinaagi sa pito ka mga iglesia sa Asia Minor. Ato na nang nasubayan. Karon ato pagyong dugangan og subay kay ang Biblia nag-ingon man sa Amos 3 versikulo 7. Ang Ginoong Hiuba dili magbuhat sa bisan unsa gawas kun ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Sa ato pa di gyud mahitabo nga itago sa Dios ang pag-ila sa tinuod niyang iglesia. Isulti gina niya. Dili ngalan kundi ang pag-ila nato subay sa kasaysayan ug sa mga napadayag sa kasulatan. So sa ingon ni ana nga paagi higala atong masabtan nga ang propesiya kun mga tagna gigamitan gyud sa Dios og mga simbolo. Simbolikanhon gayud ngano man kay kun masabtan nato ang kahulugan sa simbolo pinaagi sa kaalam nga gikan sa espiritu sa Dios nan makita nato ang kahulugan sa napadayag sa Biblia. Pananglitan, sa Jeremiah 6, versikulo 2, giingnan kita, ato nang gitunan kini, gipakasama sa Dios ang maanyag og putli nga dalaga ang anak nga babae sa Siyon. Hinumdumi ninyo, ang pulong Siyon, ang iyang kahulugan, ang pinalangga nga siyudad sa Dios nga mao ang Jerusalem. Siyon is another name for Jerusalem. Ang pundok sa Dios gisimbolo niya sa maanyag nga babae. Apan sa ato nang gitun-an og sugod ang babae nga gipadayag sa pinadayag 7:12 nga nagbisti sa hilabihan kasanag nga bisti sama sa adlaw nagtunob sa bulan og may purong-purong nga 12 ka bituon. Kining bayhana nga mao ang pundok sa Dios sa daan og sa bag-ong tugon. 12 ka bituon, 12 ka tribo sa Israel sa daan tugon, 12 ka disipulo sa bag-ong tugon. Silaw sa adlaw ang kamatuoran kalabot kang Hesus, bulan ang refleksyon sa kamatuoran kang Hesus nga gipakita sa daang tugon. Apan ang usa ka kahimtang ato nang natun-an ining bayhana. Atong review laman eh. Nga dunay dragon nga mibarog sa atubangan sa babae sa dihang hapit na siya mga anak aron kining dragon iyang subaron ang bata iyang kanon iyang patyon ang bata ini kahimugso na niini ato na nang gisaysay partly pagpanganak sa Israel kon ang pundok nga iya sa Dios sa dihang nibutho gikan kaniya ang Mesiyas nga mao si Hesus. So babae ang pundok nga iya sa Dios nang anak sa Mesiyas ang anak nga lalaki sa babae. Pagpanganak niya, nasayra na nato. Diha dayoy sugo nga tanan nga batang gagmay patyon. Sugo ni Hari Herodes. Nganong nagsugo man si Hari Herodes kay matod pa niya kun ang gitawag ni ining tulo ka mga hari, kun tulo ka mga mago ang ilang giari diri. Lain pang hari gawas nako. Na di kumusugot nga naapay laing hari. Kusa naghimog sugo si Herodes. Gitsultihan ang iyang mga sundalo, suroy mo sa tanang kabalayan. Makakita na mo bata nga duha ka tuig, paingon sa bagong na tao, ihawa. So makita ninyo igala, ginganlan kini sa atong pinulungan karon og infanticide.
infanticide gani ang mass killing sa gagmay nga mga kabataan. Unay term niya. Na-record ka na sa Biblia. Naamay ingon ana sa daan tugon. Nainumdo mo. Katong panahon nga si Paraon, misugo sad sa mga unsay ngalan ining maghilotay sa mga manghilot sa mga buntis. Unsay ngalan ana nila? Mananabang. Ilang gisugo ang iyang mananabang nga kutob sa batang gagmay nga makita nila sa Israel. Ila pong patyon, kaduha ka record sa Biblia na ay infanticide. Panahon sa pagkatao ni Moises o panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Hibaw-an nato nga bisan pa ni Ana ang gitagna sa Biblia, kining maong anak nga lalaki muhari gyud siya sa kalibutan. Gani sa nadako na siya, gitintal pagihapon ni Lucifer, ni Satanas. Gidanias bukid o iyang giingnan nga di ba nag-ingon man ang Biblia nga magpadala siya mga manulunda nga musapupos imuntiil aron dili gika magarasan ni masamaran busa lukso kun mulukso ka na ay manulunda nga musagang nimo paagi sa yawa wa mahuman ang iyang attempt sa pagpatay sa bata pa si Jesus mismo sa dako na siya iya pagani yung gipalansang si Ginoong Hesus. Apan sa kamatayon ni Hesus sa Kalbaryo, sa dihang nalansang siya sa krus. Sa huna-huna ni Satanas, napildi na ang iyang kaaway, nasayop siya. Kay ang krus, dili kapildihan ni Kristo. Ang krus, maoy trupiyo sa kadaogan ni Kristo. Busa sa ning labay na ang panahon ni Kristo ug sa mga apostolis ang kaligot-gut sa dragon dito ni ebubo sa kaliwatan sa babae. Sa ato pa ang mga Kristuhanon nga sumusunod ni Hesus. Katong akong gisaysay kaninyo ang mga sakop sa dalan nga sa unang higayon sumala sa buhat 11:26 gitawag Kristuhanon dito sa dapit nga ginganlag Antioquia. Gilutos kadto sila sa mga tao, gilutos sa yawa, gilutos sa dragon. Muna nga panahon sa Roman persecution sa atubangan sa katilingban, ilang gipakaon ang mga Kristiyano sa mga leyon. Dito na nila ipakita sa arena, ginganlag amphitheater. Ang uban ninyo mahinumdom sa salida nga gitaytulan og gladiators. Hinumdom mo? Katong bida si Russell Crowe nga kanhi usa ka general apan nabihag kay iyang gisalikway. Pabiya siya sa iyang pagkahineral sa namatay ang iyang hari unya. Siya na himong usas mga gladiators. Sa makadaghan sa kasaysayan sa Roma, ang ilang gihimong entertainment sa mga Romanhon, ang pag-ihaw sa mga Kristiyano dito sa amphitheater, sa dihang ilang ablihan ang gipambutangan nila sa leon, tagaan nilag kutsilyo ang Kristuhanon o ingnan niya pagsulti, mapatay ni mong leon, libre ka o ang imong pamilya. Apan kung dili nimo mapatay ang leon, luoy ka sa atubangan sa mga tao. Ingon ana ang persecution nga gihimo sa dragon panahon sa Romanhon nga mga katuigan. Apan human sa panahon sa mga apostolis, human sa early part of the 3rd and 4th century, wala muhunong ang pagpanglutos. Gani ni samot kadako ang paglutos kay matod pas pinadayag 12 versikulo 3 sa pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa yuta iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki. Hinumdumi, ang gukod sa babae ang kahulugan gilutos niya ang iglesia nga iya sa Dios. Kunay kahulugan sa gigukod niya ang babae. Muna nga, unsa may nahitabo sa babae? Sa ato nang nasayran, sa pinadayag 12, versikulo 6, ang babae mikalagiw ngadtos kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin siya pagatilugan sulod sa 1,000 duha kagatos og kanuman kaadlaw. Nasaysay na nako kaninyo ang kahulugan ni anang
usa ka libo, duha ka gatos ug kanuman ka adlaw. Ay ang kahulugan ni ana sama rasab sa gihisgutan sa Daniel City nga muhari ang dakong sungay nga mulutos sa katawhan sa Dios sulod sa 42 ka bulan. Ug sa ubang pasahi sama sa pinadayag 12 ug sa pinadayag 13 gihisgutan sad ta nga ang maong gahum mulutos sa katawhan sa Dios sa usa ka panahon, duha ka panahon ug katunga sa panahon. Isaysayan ta nimo ang kahulugan sa kap atag duha ka bulan, ang kahulugan sa usa ka panahon, duha ka panahon ug tunga sa panahon. Maura ang 1260 ka katuigan. Sa simple kaayo nga computation, untag na nagani ang gamiton sa Biblia, unya panahon ang isgutan, ang hubad ni ana ibasig na sa Jewish calendar. Ang Jewish calendar adunay 30 dias kada bulan. Kung 30 dias kada bulan, nan ang 42 ka bulan, imo nang i-multiply sa 30. Sa laing bahin, ako sang gisaysay kaninyo ang paagi sa Biblia paghubad. Ang ginganlan sa Biblia, usa ka panahon, ang kahulugan ni ana, usa ka tuig nga dunay 360 ka adlaw. Kay ang 12 times 30 is 360. Og ang usa ka panahon 360 man, ang duha ka panahon 720. Og ang tunga sa panahon 180. So kung imong totalon ang 360 plus 720 plus 180 ang makuha nimo ang total haom sa gitagna sa Biblia nga ang babay nga mikalagayo nga tus kamingawan taguan sa kamingawan samtang gapang lutos ditos dayag sulod sa gidugayon nga usa ka libo duha ka gatos og kanuman ka tuig kanus ana nahitabo sa ato nang nasayran. Nahitabo ka na sugod sa 538 AD hangtod sa 1798 AD. Unsa may nahitabo nining matuiga? Sa ako nasab na saysay kaninyo, gitudlo ka na to sa Biblia, Ezekiel 4:6, usa ka adlaw alang sa usa ka tuig. So, ang 1260 ka adlaw eksakto 1260 ka tuig i-minus nimo ang 1260 gikan sa 1728 adto kalugdang sa 538. Mauna ang panahon sa paglutos sa babae sa puwersa sa dragon. Unsa may nahitabo gani ana matuiga? Ako mong sultihan. Ni adtong tuig 538 AD, ako namong nasuginlan nga ang emperador sa Roma nga ginganlag si Justinian. Iyang gihukas ang iyang katungdanan ingon nga Pontifex Maximus sa ato pa kinatasan nga tao sa gingharian, kinatasan nga tao sa relihiyon. Ang Pontifex Maximus nga ngalan ang iyang yung kahulugan, the supreme pontiff, the highest priest and the highest leader. Kinatas ang pangulo sa nasod, imperador. Kinatas ang pangulo simbahan, obispo. So, iyang gihukas kay ang mga imperador sukad sa panahon pa ni Cesar. Ini kang Hustinya naman eh. Sa panahon pa ni Cesar, ni Julius Cesar, sawa pa si Kristo, ang nangulo sa relihiyosong kalihukan sa paganong Roma, ang imperador gyud kay siya man ang hari nga pari. Apan iadtong 538, gihukas ni Justinian ang iyang title nga Pontifex Maximus kun hari nga pari og iya kining gitugyan kang Pope Vigilius ang obispo sa Roma ni adtong tuig 538. Og ni anang panahona nagsugod ang panlutos sa ginganlag mga irihis. Kinsa may mga irihis? Ang mga tao nga nagtuo man galig Dios apan gipalabon ang Biblia inay ang gisulti sa simbahan. Kay panahon gud sa mangitngit nga katuigan kanang 1260 ka mga tuig gikan sa 538 hangtod sa 1798 ni anang panahona ang Kristiyanismo
wala na muhatag sa tukma nga pagtahod sa Biblia. Kaya ang iyang sulundan sa pagtuo tuluman, unas tanan, ang sugo gikan sa Papa, the Edicts of the Pope. Ikaduha, ang tradisyon nga gibata sa simbahan sa mga tao. O ang ikatulo, ang Biblia. Nganong ikatulo naman lang ang Biblia? Kay ang tradisyon ibabaw sa Biblia. Apan ang sugo sa pangulo sa simbahan ibabaw sa tradisyon ug sa Biblia. Did you get that? Tulo ka rules of faith alang sa mga tao sa 1260 ka tuig. Ang sugo sa pangulo sa simbahan, the edicts of the Pope or the decrees from Vatican. Number 2, ang tradisyon nga tawhanon. O number 3, ang Biblia. Unsa may gamit Dios Biblia? Ang Biblia para sa moral guideline. Samaan ang dili ta mangawat, dili ta manapaw. Mauna ang gamit sa Biblia, moral guideline. Sa ato pa, sa moralidad nga mugahom sa tao, kinisunda. Apan sa sulundan sa simbahan, ibabaw ang tradisyon sa Biblia. Apan kon ang sugo sa Papa, maoy mo papas sa ibabaw pagina siya sa tradisyon o sa Biblia. Mauna ang rules of faith during the 1260 years. So ang mga irihis, kinsa tong mga irihis? Mga tao nga mo sunod sa Biblia kaysa mutuo sa gisulti sa simbahan. Apil ni ana ang mga dagko kayong reformers sama nila ni Martin Luther, nila ni Wycliffe, ni John Hus, ni Jerome, ni John Calvin, kana pa. Gani sa nasayra nato ang pag-ablis kamingawan alang sa babay. Mao ang pagpanglayas sa mga tumutuos Biblia ngadto sa kabukiran sa Europa, ilabi na gyud kanang ginganlan nato karog Alpine mountain ranges. Abi ninyo makalupad mo ibabaw sa Europe, makita ninyo nga naay baga kaayong bukid nga nagsumpay sa pipila ka nasod gikan sa Italia, paingon sa Pransya, paingon sa Germany. Taas ka inang bukira, ginganlan kanag the Alpine mountain ranges. Ang uban ninyo mahinumdom nga naay karaang gatas gingalag Alpine, di ba? Nahinumdom mo ato. Onya dito sa gatas nga Alpine katong karaan kayo 1960s 1950s gidrawing ang kabukiran sa Alps. Mauna ang kabukiran nga gitaguan ni ining mga karaan kayong mga relihiyosong mga tao nga bisag gigukod sa simbahan. Gibalon gyud nilang Biblia ngadto sa kabukiran. O dito ang Biblia, ilang gipanulat sa mga papel kay wa naman magpa-imprinta ang sibilisasyon. Ang Waldenses, ang Albigenses, mauna ang mga tao nga magpakamatay pa, nga mubarog sa Biblia, bisag ihaon pa sa simbahan nga tradisyon ang gapasulabi kanila. Igala, mauna ang kasaysayan. Gani, nagpadayon pagyud, sulod sa daghang katuigan, grabe man, 1260 tagod. Katuig, linutusay, samas ako nang gisugyot kaninyo o gusto mo og dugang pagtuon. Kung may access kamo sa encyclopedia, punitan ninyo ang letter I, tanawan ninyo ang pulong inquisition. Kung makasood kamo sa internet, ipislit ninyo sa Google ang word nga inquisition o gilabihan kadaghan sa material nga inyong gibasa diha. Kalabot sa relihiyoso nga panlutos panahon sa usa ka libo, duha ka gatos ug kanuman ka tuig sa dihang ang simbahan wala mubarog sa Biblia kundili mituman lamang sa sugo sa tradisyon sa pangulo sa iglesia. Ang ubang mga reformador diha sila mao bitaw na nga niadtong 1620 mitabok gikan sa Europa kay grabe mang linutosay dito sa Europe. Ang mga tao nga gustong magkinabuhi, nga dili diktahan ang ilang relihiyosong kinabuhi, dili diktahan sa kagamhanan nga nailalom sa simbahan sa Roma, mitabok sila sa laod, misakay sa Mayflower o midunggo dito sa Amerika o naghimog susidad nga dunay relihiyosong kagawasan. Muna'y kasaysayan sab sa Amerika. Nganong na ay religious freedom sa Amerika, dito na magsugod sa pilgrims nga misakay sa Mayflower
ni atong 1620 mitabok gikan sa Europa paingon sa Amerika.

apan higala na sayra nato nga sa 1798 ang gahom nga nagsugod paghari sa 538. Na temporaryo siya ug kahunong sa mas description sa pinadayag 13 ang mananap nga mapintas na kadawat sa samad nga ikamatay sa iyang ulo. Anos ana nahitabo? Nahitabo kaniadtong Pebrero 1798 sa dihang ang banggiitang heneral ni Napoleon Bonaparte sa Pransya. Misugo sa ang heneral nga si General Berthier. Adtoa ang hari nga relihiyoso ug hari nga gitahod sa mga politikanhong pangulos na sa mga kanasuran sa Europa. Kuha asa siya sa iyang trono kay dili na siya hari. Busa gikuha ni General Berthier si Pope Pius VI ni atong 1798 gikan sa Vatican ug dito in town kini mamatay sa Valence, France 1 year after. Temporaryo nga nawala ang pagkahari sa mananap nga mapintas ug ang samad nga ikamatay. Naalim raman nga naman temporaryo ra ni balik ra. Apa nahunong usab ang persecution pinaagig inquisition human sa pag-reign sa Vatican, sa hari sa Vatican. Nahunong ang persecution. So, ang 1260 nakita na ninyo ang gilitok sa pinadayag 12 versikulo 6 o sa 12 versikulo 13. Litra por litra yung natuman. Ang babae nga gitilugan ning gawas ug sa dihang nakagawas na siya ang matud pas pinadayag 12:17 ang dragon nasuko ang iyang gibuhat karon dili na ang babae lang kundili ang iyang mga liwat maoy iyang gigukod alang sa pagpanlutos. Munang sa pinadayag 13 mabasa nimo ang sumpay nga ang makadawat sa markas mananap nga mapintas buan sa Dios sa iyang pito kampak. Busa ang pasidaan sa pinadayag 14, versikulo 9 ug 10. Ayaw kamog dawat sa markas mananap nga mapintas. Ayaw kamo pagsimba kaniya. Munang atong nakita karon ni Gara. Busa ang katapusang hugna sa pakigubat sa dragon. Ari paingon sa katawhan sa Dios ni ining katapusang mga adlaw. Busa alang sa inyong kasiyuran. Sa mga anak sa Dios niining katapusang mga adlaw. May propesiya pa ang Biblia nga wala pa natuman. Mao kana ang pagpanglutos sa tinuod nga mga katawhan sa Dios sa dili pa mobalik si Jesus. Mao kana ang pagimpusar sa markas mananap nga mapintas aron ang mga tao dili na makapamaligya ug dili na kapamalit gawas kung anaa kanila kanang markaha. Tipik pa kana sa mga tagna nga atong gipaabot apan sama sa ato nang nahimong tema sa atong pagtuon doon na tay paglaom ngano man kay ang katawhan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagpamatuod ni Jesucristo iyahang himuon nga gawas nun may mamatay man o galing sa mga anak sa Dios nga gilutos apan sila pagabanhaon ra niya. Ang katawhan sa Dios ato nang nasayran ang pag-ila sa tinuod nga pundok sa Dios mao ang kining matawhana nagbantay sa kasuguan. Pila ka kasuguan, pastor? Siyam? Gitangtang naman sa dakong simbahan sa panahon nga wa na sila mutuo sa ilang gipabarog ang tradisyon. Na hinumdum mo sa akong giingon. Sa gipabarog nila ang tradisyon na padaplin ang Biblia. Pagpadaplin sa Biblia, giusab ang kasuguan. Unsa may giusab, gikuha ang kasuguan nga nagdili sa pagsimba sa mga larawan. Giwala na. Pagkawala ni ana sa ato pa, pila naman lay nabilin. E napulo mo na, iba na gusa, pila lay nabilin. Ni apay laing sugo nga giusab sab nila. Wa hinuon tangtanga apan gibayloan lang. Ang adlaw igpapahulay nga ipabalaan kanato sa Dios sa unom kaadlaw uki atong panarabaho apan sa adlaw ikapito dumdumunta nga kana para pagsimbas Ginoo kay gihatag na niya nga timaan sa iyang mga anak aron makahinumdum ta nga siya ang atong maglalanglan. So ang pangutana, pila man ka kasuguan ng bantayan ni ining iglesia nga sa Dios? Siyam na lang gibahin naman ang napulo ngadto sa duha? No.
ang tibuok gyud nga kasuguan. Ngano man kaysa Santiago 2 versikulo 10 giingnan kita, bisan kinsa nga mukuha bisag usa na lang kabuok sa kasuguan, nakasala siya sa pagsupak sa kinatibuk ani ini. Sato pa usara kasugo imong wadon imejisra samara nga nakalapas ka sa tibuok na pulo. Muna higala nga di ginato kalimtan ang kasuguan sa adlawng igpapahulay mao ang timaan sa katawhan sa Dios. Ang iyang gibaylo ni ana mao ang marka sa mananap nga mapintas. Lain pang kinaiya sa tinuod nga pundok sa Dios, gibat na nila ang pagpamatuod ni Jesus, ug ang pagpamatuod ni Jesus gingalan og espiritu sa tagna. Sato pa mga pinadayag nga subay gihapos Biblia apan sumpay ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Og sa Seventh-day Adventist Church atong gituuhan nga ang espiritu sa tagna gihatag ni atong usa ka babay nga grade 3 ra apan nakasuwat og 72 ka libro. Kansang sinulat gitahod sa manggialamon nga mga tawo sa kalibutan karon. Kansang sinulat wa gyud pud masipyat sa Biblia, pulos gyud haum sa napadayag sa kasulatan. So, sa ingon ni ana nga paagi, busa nagsugo ang Ginoong Hesus nato. Ang ilhanan sa pundok sa Dios, ilang lukpon ang tanang kanasuran aron ilang iwali ang mensahe sa amahan. Usa ka print out nga leaflet gitaytulan kinig partners nga gi-circulate sa American Bible Society. Ang iyang pag-circulate niini ang pagpakita niya sa lain-laing relihiyosong organisasyon sa kalibutan kun asa nga nasod kamo nag-exist. Ug makita ninyo ang lista sa lain-laing relihiyon sa kalibutan nga nag-imprinta og Bible pinaagi sa American Bible Society ug asa nga mga nasod sila naa. Kung tanaw ninyo kanang lista higala, makita ninyo nga usara gyud kapundok ang naa diha nga halos tanang nasod naa gyud sila. Ana ang pundok higala nga nagdala kaninyo sa tagna sa paglaom. May kauban ta sa seminar nga miduol nako kay naunhan niya pagtanaw ang partners kining gi-distribute sa American Bible Society. Nangutana siya, "Pastor, ngano mang wala man diri ang ngalan sa dakong simbahan?" Ako siyang giexplikaran, "Kini nga print out iya kini sa American Bible Society ang nag-imprinta sa mga Biblia sa lain-laing pinulungan sa tibuok kalibutan. Nahibaw kita nga ang dakong simbahan ang mihari panahon sa 1260 kakatuigan. Unas tanan, wala sila musugot nga ang Biblia hubaron sa pinulungan nga Yanus mga tao. Latin ragyud ang pinulungan hangtod ni atong 1963 paingon sa 65 pat sa dihang nahitabo ang gingalan og Vatican Council II. Sukad sa 1965 hangtod karon makaamgumo nga ang dakong simbahan musugot na nga ang serbisyo sa simba ang pagbasa sa teksto sa pinulungan sa mga tao. Bag-o na, dili na karaan, sa wapang 1965, ang imong mabatian nga misa pulos Latin. Apan human sa 1965, makabati ka kay mauna ang kausaban sa Vatican Council II. Ang atong hisgutan higala, mao nga ang pundok nga iya sa Dios, mulukup sa tibuok, naong sayuta nga magwali sa pulong ug magdala sa Biblia. Kay gisugo kita sa Dios nga kun ato nang madawat ang gitudlo kanato ni Jesus, nan siya makiguban kanato. Ato pong iwali ang mensahe sa tulo ka manulunda nga ato nang gisummarize kaganina, ang adlaw sa paghukom, ang pagkahulog sa Babilonia, ang paglikay nga dili nato madawat, ang markas mananap nga mapintas apan ang ato Hinoong pagdawat sa timaan sa Dios. Mauna ang mga sugo. Og ang ikatulo ka manulunda nga nagpasidaan kanato, likayig yod og ayaw yod pagdawat sa mananap, markas mananap nga mapintas. Niya ang pipila ka karakteristik sa iglesia. Sila nagtuo og nagbantay sa tanang kasuguan sa Dios. Karon ang mga pundok mo ingon ninyo ay namo anang kasuguan kinaraana. Apan og moari mo sa tagna sa

0: Up sila sa kalibutan. Sama sa imong mabasa sa Mateo City 3:14. Daghan ang nag-agi sa luag nga dalan padung sa kalaglagan. Gamay ra ang nakatultol sa sigpit nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ikaunom nga identity. Lahi sila sa mga tao sa kalibutan. Ngano man, wa sila magtudlo sa mga tao. Nga bisan unsa inyong buhaton sa mas mga bisyo pwede ra na. Kining grupuha, magpasidaan sa mga tao, likayi ang mga bisyo. Samas giingon sa Roma 12:2. O ay kapito, ilang taogon ang mga karniro sa Dios nga napasasud sa Babilonia. Gumawas kamo kaniya kay kamo mga karniro sa Dios. Ikawalo, sila mga katawhan nga nagahulat gyud sa pagbalik ni Jesus. Sama sa iyang saad sa Juan 14 o sa iyang saad sa Pinadayag 22. Higala, mauna ang mga ilhanan sa tinuod nga pundok sa Dios sa katapusang mga adlaw. Mauna ang karakteristik sa babaeng putli sa Pinadayag 12 o sa Juan 13:17 si Jesus nag-ingon, "Kun kamo mahibalo ni ining mga butanga, dalay gun kamo kun kini inyong buhaton." Ugma ang insakto nga sumpay nga di gyud ninyo ang ayan absinan. Unsaon manato pagkahimong sakop sa panimalay sa Dios? Unsaon manato pagkahimong tipik sa iyang hutong nga dalunon niya sa langit? Ay gyud ninyo kalimti ug magampo kita alang sa pagtapos sa atong topiko. Amahan namong balaan, Dios namong gamhanan. Gipasalamatan namo ikaw nga wala minimo pasagdi. Among nabati ang presensya sa imong espiritu, among nabati nga ikaw nagyagyag kanamo sa kamatuoran sama sa tinuod nga kahulugan sa basahon sa Pinadayag. Ang imong pagpadayag sa mga simbolo sa propesiya o sa tagna nga karon na himong tataw o tinaw alang kanamo. Sa nasabta namo kini, tagae kami sa kalig-on nga among dawaton ang kamatuoran o among kinabuhian ang imong kabubuton. Bulag-bulaga kami sa kasiguruhan sa kadagaya sa imong grasya o panalangin. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hantud sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ko paglaom ug iunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kung kita nag-atubang o mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok, ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom, higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghahatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gumpan.
1: In Tangub City, this is

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong o espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan o mahinadlukon sa Dios. Busa nining hamubo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong bagong programa, Joy of Living, o malipayon nga pagkinabuhi. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa karon. Apan sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Mayugmaon ug maluluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami imong gitagaan sa gayon nga makahimo gihapon niini nga pagwali sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga nagapaminaw o nakiguban kanamo karon. Kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Sa miaging panahon, atong gisgutan ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Mabasa din sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23. Sanglit, nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. O gusab din sa Roma 6:23, kayang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. O sa Lucas Kapitulo 19 Versikulo 10 nakaingon, kayang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, nagwali o nanudlo siya, di lamang nag-ayo sa lawas nun nga balatian, apan ang espiritual nga balatian usab. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan tungod sa grasya ni Ginoong Hesus, kita gipasiguli o gibalik ngadto sa Dios. Amen? Mabasa ka na sa Roma Kapitulo 5, Versikulo 10, matod pa ni Apostol Pablo, kay kun sa diha nga ang mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinagi sa kamatayon sa iyang anak, nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. Wala naghulat si Ginoong Hesus nga muduol kita kaniya. Si Ginoong Hesus ang nag-initiate sa atong kaluwasan. Sa diha nga kita makasala pa, gipasiguli kita ngadto sa Dios. Katahom ang gugma sa Dios alang kanimog kanako. Si Kristo mao ang naguna sa pagpasiguli ngadto sa Dios. Nagsugod si Ginoong Hesus sa iyang misyon sa pagwali, pagpanudlo o pagpangayo sa mga masakiton. Apan dili lamang pisikal nga pagpangayo ang iyang gibuhat. Siya usab nag-ayo sa atong espiritual nga kahimtang. Tungod kay ang atong espiritual nga pagkaayo, mao ang hinungdanon kayo. Ang atong koneksyon sa Dios, mahibalik ngadto kaniya. Ang Dios mismo ang nag-initiate o ang nagsugod sa atong pagpasiguli ngadto kaniya. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid nga makaplagan o mabasa din sa Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Adunay upat kabahin. Nauna, ang Beatitudes o kinaiya nga angay natong batnan. Number 2, ang influensya nato sa katawhan. Ikatulo, gisaysay ni Ginoong Hesus ang kahulugan sa kasuguan. O ngay kaupat, gisaysay niya may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Ang atong tunan niini nga serye mao ang naunang bahin sa Sermon on the Mount nga mao ang Beatitudes. Ang Beatitudes mao ang moral profile o hulagway nga moral alang ni atong nagasunod ni Ginoong Hesus. Ang Beatitudes gisugdan sa saad o gitapos sa saad. Duble ang panalangin. Ang naunang pulong sa Beatitudes mao ang blessed o sa Grego nga pinulungan kahulugan, bulahan, malipayon. Dili taphaw nga kalipay, apan lalum ang kahulugan sa kalipay o inner joy. Ang matagbahin sa beatitude si Gala daw sama sa ang-ang sa hagdanan. Step by step, ang mga bahin sa atong kinaiya, mabatnan nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Timan ni Gala, gisugdan ni Ginoong Hesus sa being og ang uban nga bahin sa Sermon on the Mount nagahisgot sa doing. Dili una ang doing o gisundan sa being. Giplano kini ni Ginoong Hesus aron mabatnan nato ang kalipay o joy of living. Kay kung sundon kini sa tao, hapsay ang pamilya, hapsay ang iglesia, hapsay ang katilingban, walay gubot. Ang kadaghanan, giuna ang doing, ulahi ang being, samas kana sa giuna ang kalisa, misunod ang kabayo. Apan ang paagi ni Ginoong Hesus, giuna ang being, sunod ang doing. Una ang kabayo, sunod ang kalisa. Atong sugdan ang nahunang beatitude. Mabasa din hi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan ang kabus sa Espiritu. Unsang kalugan niini? Sukad nga nahulog ang tao sa pagpakasala, nakabsan sa himaya sa Dios, Roma 3:23, o ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, Roma 6:23. Ang tanan nakasala, busa ang tanan mamatay. Apan igala ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, dalaygon ng Dios. Wala kitay angay ikagarbo sa atong kinabuhi. Nakabsan kita sa himaya sa Dios. Ang nahibilin lamang sa ato mao ang yutanon, fleshly, carnal nga lawas. Kung atong ilhon ng atong kahimtang, ang atong pagkakabus sa Espiritu, nga wala kita'y mahimo, helpless, wala kita'y arang ikagarbo sa atong kagalingon. Kung wala nato kini maila, magpabilin ang garbo sa tao. Ang hinungdan sa pagkalaglag ni Lucifer, gikan sa langit, mao ang garbo, pride. Siya binuhat lamang sa Dios, gusto siya mulabaw sa Dios. Matud pa ni manalag na Isaias, Isaias Kapitulo 14, versikulo 12, ngadto sa 14, nga nagingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? O ikaw miingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Itubo ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. O ako magalingkod sa bukid nga tigumanan. Sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan sa mga panganod. Mahasama sa taas o yamot. Higala mao kana si Lucifer, gilalang sa Dios apan niabot kaniya ang garbo. Gusto na hinuon siya mulabaw sa Dios. O ang resulta, gitambog sa kangitngitan dini sa yuta kauban sa iyang mga manunda. O ang resulta usab, ang tibuok yuta nahulog sa pagpakasala, nakabsan sa maya sa Dios. Ang Biblia naghisgot usab may tungod sa usa ka tawo, Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Sa diha nga ang iyang imperyo nahimong bantugan, dagko og manindot ng mga palasyo ang iyang gitukod. Miabot sa iyang kaugalingon ang garbo, og siya miingon, mabasa ka na sa Daniel, Kapitulo 4, versikulo 29 o 30. Dili ba kini mao ang dakong Babylonia, nga akong gitukod aron mahimong puloyanan nga harianon pinagi sa kusog sa akong gahom, og alang sa dungog sa akong pagkahalangdon? Miabot ang garbo sa hari, wala niya pasidunggi ang Dios nga mao'y naghatag kaniya sa kusog. Ang naitaboy gala mao, nga miabot ang pulong sa Dios ngadto kaniya. Daniel Kapitulo 4, versikulo 31. O hari, kanimo ginapamulong ang gingharian, mibulag kanimo. Mao kana ang atong kahimtang magarbuhon sa kinabuhi. Anaay laing sigulanon sa ni Ginoong Hesus sa bagong tugon. Sambingay sa duha ka tawo, ang parisyo o ang maniningil sa buhis. Sa Lucas 18:9-10. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa parisyo o ang usa maniningil sa buhis. O ang parisyo may barog o ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo. og mingon niini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, og ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana og nagahatag ako sa kapulo sa akong tanang pinangitaan. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog, nga nagpalayo, wala gani muyahat sa iyang mga mata ngadto sa kitasan. Hinunoa, nagpanampok siya sa iyang dughan og nagkanayon, O Dios, kaluoy ako nga makasala. Sultian ko kamo, matod pa ni kining Jesus, nga sa iyang balay, mipauli kining tawhanan nga maoy hinoy gipakamatarong, dili kadtong usa. Kaya ang matag-usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Igala tinuod, wala kita'y ikagarbo sa atong kinabuhi. Kita nakabsan sa Espiritu, matod pa ni kining Jesus sa Matthew 23:27, alaot kamu, mga eskriba o mga parisyo, mga maot, kay sama kamu sa pinaputi ng mga pantyon, nga sa gawas managpakita sa katahum, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa tanang kahugawan. Kabus sa Espiritu, atong ilhon ang atong kahimtang, magapaubos sama sa gibuhat ni kining Jesus, nagpakatao, gisaysay ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5, ngadto sa 8. Batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa himaya sa Dios. Siya wala mag-isip sa pagkakasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunoa, gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkaisama sa mga tao. Og nakita siya diha sa dagway nga tawhanon. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Higala mao kini ang gitawag the great condescension sa Dios. Nagpaubos, bisan siya Dios, nagsulob sa dagway nga tawhanon, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon sa cross. At makita ang duha ka espiritu, espiritu ni Lucifer o nga siya magmapaitason o ang espiritu ni kining Jesus mapainubsanon. Higala ang gusto sa Dios nga mabatnan nato ang mapainubsanon nga espiritu. Sama sa espiritu ni kining Jesus, mao kini ang naunang ang-ang sa beatitudes, naunang ang-ang sa atong kinaiya. Atong tun-an ang sunod nga programa sa Joy of Living, ang ikaduhang bahin sa beatitudes, ikaduhang kinaiya nga angay at natong batnan. Kana nga sunod sa atong programa higala sa beatitudes. O ginaununta nga atong mabatnan ang pagkamay pinubsanon ng Espiritu sa atong kinabuhi o sa ingon niya na, nagingon ang Dios, bulahan ang kabos sa Espiritu kay ila o ato ang gingharian sa langit. Matahom nga saad, salamat sa Dios. Magpanalangin kita hangtod sa sunod nga programa o kita higala magapadayon sa ato nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo kita. Mayugmaon ug maluyon nga Dios, salamat Ginoo niining panahon nga kami nakatuon sa imong balaang pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kakilaan nga naminaw og nagatan-aw niining nga programa. Tabangi sila Ginoo og mang matag-usa kanamo nga mabatnan namo ang espiritu sa pagkamay inubsanon sama sa Espiritu sa among Ginoong Jesus. Salamat Ginoo nga imong gitubag among pag-ampo, kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
0: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dekang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon hangtod sa sunod datong nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: Los BSBH 103.7 FM Hope Radio.